0: ཁྱི ཕྱད མ ལ ཁྱི ཕྱི ཕྱི
1: nga phe chi bemi khashe shu chulam ther na da me
0: fa amla ya ja sem de chemo go nye khashe sev yi
1: ke chi ma re de ga re re nyo chi ke min du nga le ki ya chi nga chong na le yu zhuin da le ki ya chi a chong na le yu nyen zhuin da

lupchung tinga lupchung ge gi ge pujik da pomji gu ge nga da ni ji ji lupchin tuen ba shanghai

0: lop chola nga da yang ting ge ta lu chi ga xip xie cheni chi du lom du kha chi ge lom xi da sa tu zik ba la ba du sam de la qian xiao mei ba cha xia ni nga xin de jiang ni ge qian bu du nga zu nga qian xi lo chu zha gong ge ce xi bu yin na jie le pie xi ni zu la ba
1: ne tun di rang zang ma se qian wang kha xie ji ge xie chu de zhao wei ting ge le zhe de zo tu zu zhong zu de zhe chuo yu wo dian dian zhong zhe 제장아 좀 예바르토 십세 세린 팅치 쇼르